magona bwanji mazwera bwanji machoma bwanji zikuenda bwanji kumalayo kumeneko anali ulimweju uonejo ntiri kwa chinji yetu aha nthawi iji yafika futi yakuti tikomezane pano pa Radio 54 kuchita kuti inu musankharale muyiwale mavuto onse ameneyo kuwene kuno ku South Africa kuno kuli mavuto mwaziona kuti anthu amene akutamangiziwa kuno akupitikiziwa ati bweyale kumudzi kwanu basi aiwala kuti ti anthu amodziwo koma anthu amene kuti angoshiwashiwa amadabwiza amadabwiza ha kunochita munthu wochita ngati ni nkhuku kodi ini kodi mumayenda kuchalichi shiwa kukhala kuchalichi mpana kutomva mawu a mulungu inu mukuchita zimene mukupanga izi ndithu magwirwa ni muya wa satani

primo Africa mo mo komana to eh asika bana bana jaitika bana zichaitika kumberi kokoko aiwa isusu kama zimba ka ande mshabwedu kutakasi atabisa bisha ere isusu adambo pisa misha misha edu takadomiri gwade vazukuru ne vana ne huku ne mbwa zvese zvakatodimirira kuti bari kuya ande kumusha ande kumusha vasare vega nenyika yavo vachiita zvavanoda nenyika yavo kotodi kana uchinge wangu dzingwa ka ingobvuma kudzingwa kwacho kungoendawo hatizivi kuda kune hurongwa hwamwari huri kutevera kumashure uku chazvinzwa ko riri manyanga rinoputigwa here mushunje zvichabuda pachena aiwa ka Jehovha ndewe munhu wese mwari ndewe munhu wese mwari haasi wemunhu mumwe chete mwari ndewe vanhu vese hapana asina kusikwa tese takasikwa namwari mumwe chete naizvozvo mwari vanonzwa kuchema kwedu mazimbo aiwa ka chokwadi chokwadika ndirongokurudzira kuti aiwa zvakakunaka sei kuti tiende yedu kumusha kwedu tiri vapenyu zvataurawa nekutika vamwe vacho vanoponda vanouraya takazviona ndofunga kana chokwadi chandikutora panamo munochiziva kuti masocial media muka munongoonawo zviri kuitika vari kuzviita izvozvozvo kuvhiringidza upenyu hwedu kuti tirege kurarama zvakanaka zvisinei isi kumusha tinako ngatidzokera iri kumusha kwedu noita kumusha kwedu ndo kwatakaberekerwa ka takadzidza ikoko takakurira ikoko hama dzedu dziriko hapana chisiko kana uri hurombo ndehwedu handei neurombo kana iri pfuma ndeyedu handei kupfuma yedu zvamunozivai mukuti Zimbabwe enyika yehuchi nemukaka ine pfuma yakawandisa.